0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A colaboración entre a Policía Local do Porriño e a Agrupación de Tráfico da Garda Civil permitiu avanzar na identificación da persoa falecida no atropelo registrado esta semana na A55 seu paso por Porriño. Segundo fontes oficiais, trátase de forma indiciaria dun mozo de 23 anos de nacionalidade venezolana e veciño do Porriño. A identificación definitiva queda pendente dos resultados das correspondentes probas de ADN. O atropelo mortal produciuse arredor da unha e 10 da madrugada deste martes 25 na A55, altura da parroquia de San Salvador de Budiño. Varios particulares alertaron os servizos de emerxencia despois de detectar a presencia dun home na vía. O 112 Galicia mobilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros do Baixo Miño, a Policía Local e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Porriño. A Policía Local e a Agrupación de Tráfico da Garda Civil continúan coas xestións para completar a identificación e esclarecer as circunstancias deste suceso.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición, ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: O rei Harald V de Noruega faleceu este venres en Oslo, 89 anos. O monarca padecía unha anemia hemolítica e permanecera ingresado dende o mes de agosto no hospital para tratarse dunha acumulación de líquido provocada pola medicación con cortisona. Durante o seu ingreso sufriu finalmente unha infección bacteriana no sangue que acabou provocando o seu falecemento. Harald V ocupaba o trono noruegués dende 1991 xunto co súa esposa, a raíña Sonia. O monarca asegurara en distintas ocasións que só renunciaría ao cargo se o seu estado de saúde lle impedise continuar exercendo as súas funcións. Consideraba que a súa tarefa como rei debía prolongarse ata a morte. Dende o ano 20, Harald V pasara por diferentes centros médicos debido os seus problemas de saúde, aínda que regresaba ás súas funcións despois de recibir a alta. O rei era tamén o membro máis valorado da Casa Real Noruega nas enquisas anuais publicadas pola Axencia Oficial de Noticias NTV e pola Televisión Pública Noruega. O seu fillo, Haakon, de 53 anos, vai sucedelo no trono co título de Haakon VIII. Está casado coa princesa Mette Marit, que foi sometida a un trasplante de pulmón no pasado mes de xuño. Con este relevo, a monarquía sueca encabezada por Carlos 16 queda como a única de Europa que non experimentou un relevo xeracional nos últimos anos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Salvaterra xa cheira a festa e sabe a viño. Do 28 ao 30 de agosto chega a 47 Festa do Viño do Condado do Tea. Tres días para gozar do mellor viño da terra, con catas comentadas, gastronomía, charangas, grupos de música e moita festa. Durante toda a fin de semana haberá actuacións de La Patrulla, Los Jinetes del Trópico, Leña Verde e Sons das Tabernas, entre outros. Recorda inscribirte para as catas comentadas e o túnel do viño. As prazas son limitadas. Recorda, do 28 ao 30 de agosto, vive a Festa do Viño do Condado do Tea. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
4: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia tramita unha orden que vai permitir incorporar á Facenda Galega os cartos e outros saldos depositados en entidades financieras de Galicia que leven 20 anos sin ningún tipo de actividade. Trátase, por exemplo, de contas de aforro abertas polos pais para os seus fillos ou de cartos depositados en contas ou cartillas de familiares falecidas que non foron reclamados. Transcurridas dúas décadas sen que se realice ningunha xestión sobre eses fondos, deixan de poder ser reclamados e pasan a formar parte do patrimonio público. Ata agora, estes saldos abandonados correspondían ao Estado. A Xunta estableceu xa en 2023, a través da Lei de Patrimonio de Galicia, que os valores, cartos e demais bens mobles depositados en entidades financieras establecidas en Galicia, así como saldos das contas correntes ou libretas de aforro sen actividade durante 20 anos, son atribuídos legalmente á comunidade autónoma. Para establecer esta regulación, a Xunta apoiouse en dúas sentenzas do Tribunal Constitucional que avalaron normas similares en Navarra e Aragón. Agora o Goberno galego tramita a orde necesaria para desenvolver o procedemento que vai permitir incorporar estes fondos á Facenda Autonómica. A normativa está próxima a súa aprobación despois de recibir o visto prace do Consello Consultivo. A Xunta de Portavoces do Congreso acordou este mércores fixar para o xoves 3 de setembro a comparecencia do presidente do Goberno, Pedro Sánchez, para abordar a xestión da crise migratoria en Ceuta. A data foi acordada nunha reunión celebrada este mércores despois de que o propio Sánchez solicitase comparecer para ofrecer explicacións pola entrada duns 80.000 migrantes na cidade autónoma pasado 30 de xullo. O Congreso prevía tamén abordar este mércores na Deputación Permanente a solicitude de comparecencia urxente do presidente do Goberno. Pola súa banda, o Boletín Oficial do Estado publicou este mércores o Real Decreto que declara en Ceuta a situación de interese para a Seguridade Nacional. A medida establece un mando único con vixencia ata o 31 de decembro, encabezado polo ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Torres respaldou a versión do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre os avisos recibidos do Centro Nacional de Inteligencia relacionados coa entrada de migrantes. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou a convocatoria da Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare as distintas versións ofrecidas polo Goberno. Feijóo denunciou o que cualifica de desbaraxuste entre os ministros Margarida Robles e Fernando Grande Marlaska e afirmou que alguén mente. Ademais, a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, regresou este mércores a Ceuta para supervisar os traballos de ampliación dos recursos temporais de acollida. Nestes espazos xa foron reubicados máis de un milleiro de persoas que permanecían acampadas na praia do Trampolín.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Salvaterra, xa cheira a festa e sabe a viño. Do 28 ao 30 de agosto chega a 47 Festa do Viño do Condado do Tea. Tres días para gozar do mellor viño da terra, con catas comentadas, gastronomía, charangas, grupos de música e moita festa. Durante toda a fin de semana haberá actuacións de La Patrulla, Los Jinetes del Trópico, Leña Verde e Sons das Tabernas, entre outros. Recorda inscribirte para as catas comentadas e o túnel do viño. As prazas son limitadas. Recorda, do 28 ao 30 de agosto, vive a Festa do Viño do Condado do Tea. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Sí Radio, encadenados a ti.
1: Quizás porque aquel

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.siradio.info.
4: ¿Estás pensando en formarte para teu futuro profesional?
5: No IES da Cañiza podemos axudarche, porque creemos no futuro do noso alumnado e traballamos cada día para facelo posible.
4: Temos as portas abertas á formación profesional, no ciclo básico de mantemento de vehículos, ciclo básico de informática de oficina e no ciclo medio de xestión administrativa. Ademais, o noso alumnado pode completar a súa formación en empresas no estranxeiro, cunha bolsa de estudos do programa Erasmus.
5: No IES da Cañiza apostamos por ti.
4: Non perdas a túa praza, agardámoste o 1 de setembro.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

Saúdos, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a Si Radio de Galicia. Falamos dende o noso estudio móvil ubicado na antiga praza do Concello de Salvaterra de Miño, perto das murallas, nun día magnífico esta mañán de 30 de agosto de 2026. Aquí o corazón trouxenos na mañá de hoxe para falar do viño do Condado de Tea. Ao longo deste programa imos a falar con distintos convidados, imos a escoitar o acto que está a ter neste lugar no Concello de Salvaterra de Miño para o nomeamento dos viños deliciosos do ano, para tamén coñecer quenes son os novos cofrades da Confradía do Viño do Condado de Tea e Espumosos. Xa a festa comenzou con un desfile de bandas de gaitas e grupos folclóricos que están actuando agora no recinto da muralla de Salvaterra, onde se celebra na mañá de hoxe o día grande de esta festa.

no equipo técnico e de redacción, saúdos de Anxo Gutiérrez, responsable técnico de todo este evento, y de Gabino Porto. Si va desde camiño para a festa do viño do Condado do Tea, non deixedes de pasar e contarvos a vosa experiencia, non deixedes de pasar por donde nos atopamos, na praza, justamente ao lado de onde se adquiren as copas, as botellas, onde se adquiren as cousas da festa. Pois aquí está o estudio móvil de Si Radio de Galicia para falar desta festa, tamén para coñecer as vosas impresións.

Este é o sonido da festa. Neste caso están actuando moi perto de nós Trovisqueira, que son pandereteiras do grupo Ondiñas do Mendo. Despois trataremos tamén de falar con eles, con elas neste caso, que van a seguir facendo este tipo de música, no que recuperan distintas pezas de toda a sur da provincia de Pontevedra e outros puntos. Vamos a escoitalas un pouco máis.

son as pandareteiras Trovisqueira neste programa especial dende Salvaterra de Miño no comenzo do día grande da festa do viño do Condado de Tea. Estamos aquí en Si Radio de Galicia e imos a levarvos os sonidos desta festa ao longo desta xornada.

Unhas festas que comenzaron xa o venres a partir das 20 horas e é curioso porque a pesar de que non estivo moi bo tempo nestes últimos días, non estivo moi bo tempo nesta zona fermosa do sur da provincia de Pontevedra, pois houve moita xente na festa e onte, incluso con choiva, con algunha choiva, pois moitísima xente estaba na festa do viño do condado para estar nos concertos de Seila Patricia, de O'Cronors, dos Jinetes del Trópico e de G. Mateo Trío. Hoxe tamén sigue a festa, a partir das 7 da tarde haberá concertos de Leña Verde, Ninfú Ninfú, a banda do Sequio e Son das Tabernas, que é un grupo que leva bastantes anos, pero que é unha auténtica revelación nestes últimos anos pola cantidade de xente que o sigue. E é que é moi curioso, Son das Tabernas é un grupo de música tradicional diferente e que ten moitísimos seguidores que xa van con eles ali donde actúan, non? A festa do viño do condado de Tea é unha das festas históricas máis importantes das festas gastronómicas de Galicia. Comenzou alá polo ano 1959, que foi o primeiro ano que se celebrou. Dende entón, elíxense en cata os denominados viños deliciosos. Non é dende entón, nos últimos anos a festa levou un cambio. Do viño tradicional pasou ao viño con denominación de orixen, do grupo da denominación de orixen Rías Baixas, e agora pois elíxense os deliciosos do ano, considerado como os mellores, e nomeanse tamén nos últimos anos aos confrades desta cofradía do viño Condado de Tea e espumosos. Despois estamos facendo tempo hasta recibir o sonido dende o salón de sesións do Concello de Salvaterra para escoitar parte dese acto que está a ter lugar nestes momentos. Ese é o acto co que se abre este día. Despois hai un desfile dende ali, veñen distintas confradías de distintos puntos do territorio, algunhas veces chegan incluso confradías de Canarias, e unha vez chegan aquí, pois participan na festa. Agora esta se coa actuación dos distintos grupos. Despois escoitaremos, se é posible, tenemos aquí no noso estudio pois a representantes desas agrupacións para que nos falen un pouco o proxecto, que nos falen de como están pois actuando, canto tempo levan e que significa para eles actuar pois nesta festa do viño do condado, unha festa que se celebra, como nos estamos dicindo, na localidade de Salvaterra de Miño.

0: as pandereteiras con a súa actuación e algúns aplausos. Non hai moita xente véndoas, a verdade, neste momento, pero, bueno, pues, Trovisqueira é un dos grupos importantes nesta comarca.
1: Imos xa co último grupo miñeiro de pezas. É un dos grupos importantes nesta comarca.

Son as 12 horas e 20 minutos xa, 19 e 20 minutos. Estamos en directo dende Salvaterra de Miño, donde se está a celebrar a Festa do Viño do Condado. Imos a recibir audio xa dende o Salón de Sesións do Concello de Salvaterra, donde está a ter lugar os actos de nombeamento de novos cofrades e entrega dos premios deliciosos.

0: enviada tres a sexta séptima edición da Festa do Viño do Condado Tea, unha celebración que forma parte xa da nosa identidade, da nosa cultura, da nosa tradición vitivinícola. Queremos iniciar este acto agradecendo moi especialmente o apoio de todos e todas as que estades aquí, persoas e institucións que fan posible que esta festa gastronómica, a segunda máis antiga de Galicia, sexa posible, e por eso grazas a todos e a todas por estar hoxe aquí nesta Casa do Concello de Salvaterra.
1: Quen fala é Lorena Soto, que é a concelleira de Cultura do Concello de Salvaterra de Miño.
0: Manuel Merelles, o director de Agacal, Martín Alemparte, a directora de Turismo da Deputación de Pontevedra, Romina Fernández, o subdelegado de Goberno en Pontevedra, Belosada, alcaldesa de Salvaterra de Miño, Marta Valcárcel, o presidente do Concello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, Isidoro Serantes, e o presidente gran mestre da cofradía do viño do condado do Tea e Espumosos, Antonio Alén. Por suposto, queremos agradecer e non esquecernos tampouco da presenza de alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras, representantes das forzas e corpos de seguridade, membros das confradías e moi especialmente a todas as persoas que estades hoxe aquí acompañándonos. Non queremos tampouco esquecernos dos que sodes importantes para a festa do viño do condado do Tea, para que siga medrando, siga manténdose viva, coa nosa tradición elevando o nome de Salvaterra de Miño do condado do Tea moito máis saladas nosas fronteiras. Moitas grazas por estar hoxe aquí conosco e formar parte un ano máis desta celebración. Antes de continuar, queremos deternos un instante moi pequeniño, pero que creemos que é especialmente necesario. Queremos lembrar a unha persoa moi querida, estreitamente vinculada á historia, coa cofradía do viño do condado do Tea e Espumosos. Fernando Franco Gómez, histórico xornalista galego e cronista de Vigo e área metropolitana, foi tamén o cofrade desta cofradía co número 41. Fernando acompañou durante anos a vida da cofradía, contribuindo tamén coa súa labor xornalística para dar voz e visibilidade ao noso territorio, á nosa cultura e ás nosas tradicións. O pasado mes de marzo deixounos, pero permanece entre nós, a súa memoria, o seu traballo e o cariño que tiña por todos aqueles que tiveron a oportunidade de compartilo con él. Por iso, hoxe queremos lembralo como se merece, xuntos, arredor dunha copa do viño coa nosa cofradía, facendo un brindis na súa memoria. Invitamos vos, pois eso, a erguer, cando estén todos listos, as súas copas, por Fernando, pola súa memoria, pola súa trayectoria e por tantos momentos compartidos por él.
1: Brindis por Fernando Franco, por este confrade da Cofradía do Viño do Condado Tea e Espumosos, que nos deixou no pasado mes de marzo. Xornalista importante da cidade de Vigo. Este é o acto de nomeamento dos cofrades, o acto de nomeamento dos deliciosos do ano. Estamos recibindo este sonido dende o Salón de Sesións do Concello de Salvaterra de Miño. Quen falaba era Lorena Soto, concelleira de Cultura, que ademais, como xornalista, pues tamén leva o peso da presentación do acto.
0: Vitivinícola, persoas que ao longo de todo este tempo contribuíron a manter viva a tradición e o espírito da confradía, formando tamén parte da súa propia historia. Por iso queremos expresarlles o noso máis sincero agradecemento e recoñecemento, e hoxe aquí renderán unha pequena homenaxe como mostra de gratitude por tantos anos de compromiso coa súa confradía e co viño e, por suposto, coa terra. Imos proceder agora á entrega deste recoñecemento especial ou superar eses 25 anos de pertenza, e pedimos que vayan subindo ao escenario ao tempo que mencionamos os seus nomes. Comezamos cos cofrades que levan dende o ano 2000. Arturo Grandal Vaqueiro. Vai entrega Antonio Alén, presidente da cofradía.
2: Que hoy estemos aquí es este señor.

E como non pode entregarse a sí mesmo o recoñecemento, chamamos a alcaldesa de Salvaterra de Miño para facer entrega a Antonio Alén Otero, presidente da Cofradía do Viño do Condado, Tea Espumosos.

0: que está a ter lugar a esta hora no Concello de Salvaterra de Miño, no Salón de Sesións.
1: E procedo, pois, por suposto, a darlle paso ao seu presidente gran mestre da cofradía, Antonio Alén, que vai dar lectura á acta de nomeamento dos novos cofrades.
0: Lectura acta de nomeamento dos novos cofrades, son as 12:28.
2: Vou ler un WhatsApp que acabo de recibir fai 5 minutos. Temos un problema no equipo de frío, estamos en Benimias, non podemos asistir. Quero disculpar a moitos adegueiros, a moitos viticultores que por haberse solapado a vendima con este gran capítulo, pois primeiro teñen que atender a súa bodega porque cando hai guerra non se limpian as escopetas. Ben, vou a proceder a dar lectura da acta de nomeamento dos novos cofrades. Don Manuel Andrés Acuña, secretario da Cofradía do Viño, Condado Otea Espumoso, nomeamento de cofrade. Por o señor presidente gran mestre se dá cuenta de que al amparo del artículo 2º de los estatutos de la cofradía do Viño Condado Otea Espumosos se debe proceder a invitar a ingresar en la cofradía a una serie de personas que de una forma u otra se hicieron acreedores de tal distinción. Debatido suficientemente el asunto, se acuerda por unanimidad nombrar a los siguientes cofrades. Cofrade de honor, don Rafael Durán Pérez. No, espera. Tranquilo. Cofrades de número. Janet Amil Pérez. Marcial Dorado Fariña. José Manuel Fernández Castro. Don Manuel Pablo Caldas Nande. Y don José María Martínez Matos. Fijar para el día 30 de agosto de 2026 el acto de entrega de tal distinción en el Salón de Actos del Concello de Salvaterra de Miño a las 11:30 horas y delegar en el señor presidente Gran Mestre para que realice cuantas gestiones sean necesarias para llevar a buen fin el acuerdo adoptado.
0: Bueno, unha vez lido a acta, pois procederase a entrega.
1: Comezamos con o nomeamento dos novos cofrades e facémolo cunha persoa que coñece moi ben o mundo da comunicación, da gastronomía e do entretenimento, presentador, cómico e animador de Baiona, leva máis de 20 anos facendo do humor e da comunicación a súa profesión, cunha ampla traxectoria en televisión, eventos e espectáculos. A súa vinculación coa gastronomía levou uns programas da televisión de Galicia e participar en numerosos eventos gastronómicos, pero iso é algo que nos últimos anos o converteu nun rostro especialmente recoñecible, son as súas duranadas, os seus populares sketches de humor baseados na retranca e nas pequenas historias da nosa vida cotia. Unha traxectoria marcada pola proximidade, a espontaneidade e, sobre todo, pola súa capacidade pois, para conectar con o noso público. Hoxe temos, ademais, aquí como pregoeiro da nosa festa do Viño do Condado do Tea. Así que, por todo isto e moito máis, o gran capítulo chama Rafa Durán.
2: Por loitar e defender os nosos viños al lado onde estés
3: a muerte.
2: Si así o faz, que os deses en longa vida e sede para disfrutar. E si non, sexas condenado os tristes eidos dos aspectos.

0: Continuamos cunha persoa cunha longa trayectoria profesional vinculada ao mundo do viño e á viticultura. Rematou en 2007 os seus estudos superiores de industria alimentaria especializada en vitivinicultura, realizando as súas prácticas na adega Señorío de Rubios. Dende entón, a súa carreira profesional estivo sempre ligada ao sector, desenvolvendo actualmente o seu labor en Sapega Servizos no ámbito comercial de produtos fitosanitarios e no asesoramento a viticultores. Pero a súa relación coa nosa festa do viño do Condado do Atea vende moito atrás. Entre o ano 2006 e o ano 2010 colaborou activamente nos cursos de cata e noutras labores da festa do viño, contribuindo así dende moi nova a difundir a cultura vitivinícola do Condado do Tea. Por todo isto e moito máis, o gran capítulo chama a Janet Amil Pérez.
1: Si o faz, os deus estén en longa vida e seré para disfrutada e senón serás condenada a vos

O seguinte nomeamento tamén é o dunha persoa cunha ampla trayectoria no mundo da viticultura e da enoloxía construída ao longo de máis de 25 anos. A súa relación co viño comeza no ano 1999 cun proxecto familiar de plantación e adega en Portugal, onde elaborou viño albariño ata o ano 2016. Conta cunha sólida formación nesta especialidade, incluído Máster Torras de Viticultura e Enoloxía, realizado en ano 2016.

2001 e o ciclo superior na Granxa Escola de Ponteareas. Dende o ano 2015 está a fronte da viticultura e a enoloxía de adegas de signos cruzados, coa que acadou premios nos deliciosos desta festa, colaborando tamén con outras adegas de referencia como Gran Bazán, Pazo Pondal ou Trico. Toda unha vida profesional ligada a nosa terra, a uva e ao viño que hoxe queremos recoñecer coa súa incorporación á cofradía. Por todo isto e moito máis, o gran capítulo Chama a Marcial Dorado Fariña.

persoa que naceu en Sober, en plena terra do Amandi, e que de moi novo estivo vinculado á cultura e á tradición da nosa terra. Foi músico da banda de música de Sober dende os 13 anos, tocando fliscorno durante 15 anos por toda Galicia. É enxeñeiro agrónomo, formación que completou cun máster en avaliación de proxectos e xestión ambiental, e desenvolveu parte, boa parte da súa carreira profesional vinculado á administración pública galega, especialmente no ámbito da agricultura e da plantación agroalimentaria. Dende o ano 2009 é vogal delegado da Consellería do Medio Rural no Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, onde tamén ven colaborando activamente en o que nos últimos anos exerceu como presidente xurado da Cata Concurso Albariño Rías Baixas de Cambados. Unha traxectoria ligada á terra, agricultura, especialmente á defensa e promoción dos nosos viños. Así que por todo isto e moito máis, o gran capítulo Chama, Chama, a José Manuel Fernández Castro.

0: tamén nacida e profundamente arraigada no noso corazón do Condado Tea, cunha traxectoria tamén ligada á terra e cultivo da vide. Con profunda vocación de viticultor, entende o viñedo non só como un recurso agrícola, senón como parte pois, do noso patrimonio, respectando solo as variedades autóctonas e ese clima que dá pois, os nosos viños unha personalidade propia. No ano 2015 decide embotellar a alma pois, dos seus propios viñedos e dar vida en as neves a súa propia marca, de nome 12 Feligreses, levando así o albariño desta subzona a mesas e copas exixentes, sempre coa calidade e a frescura como sinais de identidade. Unha persoa comprometida e con paixón que recibe hoxe e con gran honra este nomeamento. Por todo isto e moito máis, o gran capítulo chama a Manuel Pablo Caldas Nande.
1: Se así o faz, que os deuses te den longa vida e sede para disfrutar, e senón serás condenado aos tristes eitos dos asentos.

0: Sonido que recibimos dende o Salón de Sesións do Concello de Salvaterra.
1: Chegamos deste gran capítulo. O noso seguinte novo cofrade conta con máis de 25 anos de experiencia no sector do viño e da xestión hostaleira, cunha traxectoria multidisciplinar que abrangue dende a producción e a vendima ata a sumillería, a docencia e participación en paneis oficiais de cualificación das principais denominacións de orixe galegas. Conta cunha ampla formación en enoloxía, xestión, restauración e cultura de viño e actualmente é xerente e responsable da sumillería da Vinoteca Obeiro, ademais de colaborar habitualmente en comités de cata e asociacións do sector. Unha traxectoria que ven marcada familiarmente polo coñecemento e a experiencia e paixón polo mundo do viño que hoxe recoñecese coa súa incorporación á cofradía. Por todo isto e moito máis, o gran capítulo chama a José María Martínez Matos.
2: Yes.

0: Noraboa aos nosos novos confrades, xa sabedes, o presidente da denominación da cofradía vos deixou moi claro unha cosa, tedes unha misión moi importante, xa non sabedes o que vos espera, eh? Aí quedou. Agora quero chamar pois a alcaldesa de Salvaterra de Miño, Marta Valcárcel, que fará entrega dun obsequio do concello para as cofradías invitadas a este acto. Así que vou nomeando as cofradías e que se achegue un representante para recoller o seu agasallo. Cofradía dos Viños Rías Baixas.
1: Son as 12:42, estamos en directo dende Si Radio de Galicia. Este é o sonido que escoitamos dende o Salón de Sesións do Concello de Salvaterra de Miño, donde está a ter lugar a primeira parte desta Festa do Viño do Condado.
0: Cofradía de la Orden de la Cigala de Vigo.

Confraría da Foda Pías Monsao. Este es el

0: Real Confraría do Albariño Monsao Melgaso.
1: Estamos recibindo sonido dende o Salón de Sesións do Concello de Salvaterra de Miño neste acto que forma parte da primeira parte da Festa do Viño do Condado.

E por último, porque ademais van facer unha entrega especial, queremos chamar a Cofradía Luso Galaica, que creo que vai facer unha entrega dunha medalla a nosa Cofradía do Viño do Condado Tea Espumosos. Cofradía Luso Galaica Antonio Reguera.

Son las 12:52. Se acabas de incorporarte a nosa sintonía, pois isto é SIR Radio de Galicia e hoxe estamos en directo dende o noso estudio móvil dende a Festa do Viño do Condado. Imos ter aquí a distintas personalidades que están participando desta festa. Tamén imos a seguir escoitando pois o nomeamento dos viños deliciosos, así como os discursos que se veñen de pronunciar no Salón de Sesións do Concello de Salvaterra de Miño. Ao longo desta mañá, recordemos, estamos na Festa do Viño do Condado do Tea, imos a seguir dende aquí.

0: Cedémoslle agora a palabra á directora de Turismo da Deputación de Pontevedra, Romina Fernández.
1: Moi bons días a todas e a todos, o delegado do Goberno, director da Axencia de Turismo de Galicia, alcaldesa de Salvaterra, director da GACAL, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe en Rías Baixas, presidente da Confraría do Viño do Condado de Tea, confrade de honra e pregoeiro deste ano, novos cofrades, representantes das cofradías invitadas que nos acompañan, restos de adegueiros e adegueiras autoridades, queridos amigos e amigas, é para min outra vez este ano acompañarvos e facer unha intervención aquí nesta festa do viño do Condado de Tea, un prazer representar a Deputación de Pontevedra e a Turismo Rías Baixas nunha celebración que chega xa a súa 67ª edición. E penso que esta é unha cifra que por sí só di moito. 67 edicións significan que non estamos simplemente nunha cita máis ou nunha festa máis do calendario. Estamos ante unha celebración profundamente ben sellada á identidade de Salvaterra do Miño, do Condado de Tea e tamén de toda a provincia de Pontevedra. Falamos, ademais, dunha das festas do viño, que xa dicía o presidente da DEO Rías Baixas, a segunda máis antiga de Galicia, e declarada Festa de Interese Turístico Galego, que durante estos días converte Salvaterra do Miño no punto de encontro da cultura enoturística. E hai un dato, que tamén comentaba o presidente, que demostra moi ben a súa vitalidade. Nesta edición participades 29 adegas, e máis de 100 referencias do viño, unha cifra récord para esta festa. Creo que é a mellor demostración de que non estamos ante unha tradición, que tamén unha tradición con historia, sí, pero tamén ante unha festa que segue medrando e mirando cara ao futuro. Quería comenzar agradecendo e felicitando a Cofraría do Viño do Condado de Tea, ao Concello de Salvaterra do Miño, a súa alcaldesa, polo gran traballo que desenvolven ano tras ano para que nos estemos aquí con todos voscos acompañándoos nesta festa. E a todas as persoas que tamén fades posible a mesma. E, por suposto, parabénsose os novos cofrades que vos incorporades a cofradía dun xeito especial, o cofrade de honra e pregoeiro deste ano, e tamén parabéns aos novos viños recoñecidos como viños deliciosos deste ano. Dende a Deputación de Pontevedra, entendemos que o enoturismo é moito máis que visitar unha adega ou degustar un bo viño. É unha oportunidade para quen se achegue á provincia de Pontevedra e ás Rías Baixas, percorra e coñeza o noso territorio, coñeza os nosos concellos, descubra a nosa gastronomía e con seu produto local. Este é o modelo de destino polo que queremos seguir apostando en a Deputación de Pontevedra, un destino con identidade propia, con paisaxe, con patrimonio, con gastronomía e, sobre todo, con persoas detrás que sostedes esta cultura do viño os 12 meses do ano e que seguides apostando por invertir e por emprender no lugar onde vivides. Salvaterra e o Condado de Tea teñen todo isto, e por iso a Deputación de Pontevedra sempre vai ao estar alcaldesa ao seu carón. E quero rematar cun desexo moi sinxelo, que dentro de outros 67 anos, Salvaterra do Miño siga celebrando esta festa con o mesmo orgullo e con a mesma identidade co que se celebra hoxe, porque iso significará que entre todos fomos capaces de facer dúas cousas que non sempre son fáciles de combinar: conservar o que nos fai únicos e ao mesmo tempo facelo avanzar. Parabéns a todos, moitas noraboas, desfrutade, moitísimas grazas.

0: Buenos días a todas y todos, alcaldesa de Salvaterra, autoridades civiles e militares.
1: Este o subdelegado do Estado falando no acto central que tivo lugar no Concello de Salvaterra fai uns minutos.
0: Cofradías presentes, 67 edicións da Feira do Viño do Condado do Tea. Demostran a importancia da historia, demostran a importancia dunha traxectoria económica, pois, indudable, non? Eu quero algunha característica particular desta zona que non teño que contarvos a vos, pero que quero resaltar polo seguinte que vou a decir, que é

0: esta subzona que vai desde casi 1000 metros na montaña hasta o río. E quero aproveitar esta dicotomía de monte-río para facer referencia, unha referencia explícita a presencia aquí e a presencia no tecido económico e social da zona de dúas representacións do Ministerio de Defensa do Goberno de España. Neste momento están con nós o comandante naval do Miño, que recolle pois toda esa colaboración hispano-portuguesa que tamén se traslada, e o vimos aquí no número de cofradías portuguesas que pasaron polo intercambio de obsequios ca alcaldesa, e por outro lado representantes da Brilat do Exército de Terra, que están xunto ca Xunta de Galicia pois nunha campaña de loita contra a vixiancia e loita contra os lumes nunha zona que todos sabemos que lamentablemente pois bueno, en algún momento sufriu esa peste, por decirlo de alguna maneira, ¿no? Por lo tanto, quero reflectir con eso este compromiso, neste caso dun ministerio concreto do Goberno de España co territorio. Este territorio que no caso do Viño e no caso da historia do Viño, que aquí se plasma de maneira evidente, non fai falta insistir moito, ten, na miña opinión, 5 dimensións fundamentales, non? A primeira, por suposto, a económica, a creación de emprego e de riqueza, que é un objetivo básico, non fai falta insistir nel. Outra, a demográfica, porque efectivamente vemos que as zonas de Galicia nas que existe unha certa recuperación demográfica está bastante relacionado cas distintas denominacións de orixen vitivinícolas. No caso, por suposto, das Rías Baixas, que as distintas subzonas, pois hai outros elementos, pero esta explotación é un elemento moi importante para fixar poboación nunha comunidade autónoma como esta, na que a perda de poboación e o despoboamento é importante. A terceira, a historia, porque a historia é o que cohesiona e conforma sociedades pois máis habitables e mellores para todos e para todas. E, por suposto, tamén a dimensión cultural e a dimensión da propia autoestima. Nun momento en que en España, en Europa, no mundo, pois hai tendencias centrífugas de todo tipo, lamentablemente, eu creo que a sensación de pertenencia é un elemento básico á hora de coordinar estas sociedades, de coordinarnos a todos nós e de facernos partícipes dun proxecto común máis alá das discrepancias que poda haber, por suposto, non? E quero, pois, insisto, agradecer á alcaldesa, ao Concello de Salvaterra este papel relevante que xoga nesta festa, e, por suposto, as 29 adegas. Non son capaz de calibrar a importancia, pero, desde logo, para un profano, pois me parece unha exhibición, digamos, de poderío económico mercantil importante, non? Decía alguén, agora, 100 referencias. Bueno, pois estamos falando, eu creo, que de competir nunha liga importante. Por lo tanto, economía, poboación e sensación de pertenencia, boa vecindade ca fronteira cos irmãos portugueses, que me consta que se ten a todos os niveis, e, por lo tanto, nada máis que felicitar a toda a alcaldesa como anfitriona, pero a todos e todas os que estades aquí. Moitas gracias.
1: Acto de nomeamento, acto xa de discursos para poñer os deliciosos deste ano.
2: Moi bons días a todos, alcaldesa, presidente da cofradía, presidente tamén do Consello Regulador, autoridades, cofrades e amigos todos. Permitirme comenzar trasladándovos un agrimoso saúdo da conselleira do Medio Rural, María José Gómez, a que teño a honra de representaros aquí neste acto. E a miña primeira palabra que quería empregar é a de parabéns. Os parabéns aos novos cofrades nos nomeados, tamén aos meus parabéns para

0: viñedo y a paisaje, ser actividad económica, empleo y contribuye a mantener esa población no rural. En definitiva, o viño es un producto que está ayudando y seguirá ayudando a hacer territorio. Y el condado de Tea representa perfectamente esa realidad, con esa personalidad propia dentro de esa gran marca común, ese nombre común que es la denominación de origen Rías Baixas, con esas cinco subzonas que se fueron nomeadas aquí anteriormente, que son entre ellas totalmente diferentes, pero complementarias. Baixas llega a 5.000 viticultores, 177 industrias, 4.800 hectáreas, en un año 2025 económico que preto 200 millones de euros. Me gustaría me parar para ponerlas en contexto. Creo que todos los que estamos aquí presentes en esta sala conocemos y reconocemos, tanto a nivel europeo, esa importancia y trascendencia que tenga a producción etaria.
1: O responsable de Agacal, falando en no acto principal que ten lugar, que tivo lugar fai uns minutos na Casa do Concello de Salvaterra de Miño. Nos seguimos dende aquí, dende a festa do viño do condado, e imos a deter uns intres esa comunicación coa Casa do Concello de Salvaterra de Miño para falar dende o noso estudio móvil que está xusto noutro punto importante da festa. E temos aquí connosco a José Simón, que é responsable de Adegas As Laxas. Hola, que tal? Moi bos días.
2: Hola, bos días a todos.
1: Pues, vostede é un asiduo da festa do viño. O seu viño, digamos, que é un asiduo de moitos anos, non?
2: Efectivamente, nos estamos aquí na zona, somos defensores da zona, defensores do viño do condado, e levamos aquí prácticamente desde que se iniciou a festa. No que eu recordo que levo traballando, pois asistimos todos os anos, desde alá polo ano 98, 96, por aí.
1: As Laxas tamén é un viño, enseña da denominación de orixe Rías Baixas e tamén da subzona do condado. É un viño dos primeiros que comezou a venderse fora daqui, non?
2: Sí, dos primeiros que cando se funzou a denominación de origen Rías Baixas, obviamente nos estamos nese grupo que nos non, bueno, en ese caso era meu pai e miña nai que estaban nese grupo de xente que tiña inquietudes e que entendía que o viño había que comercializarlo de outra maneira, ben elaborado, ben etiquetado, ben comercializado. Entonces están nese grupo que xunto con outra xente, pois iniciou os primeiros pasos para fundar a denominación de origen Rías Baixas. Alá polo ano 84, 85, hasta que en 86 se creou a denominación de origen.
1: Queríalle preguntar, os tempos non son tan bons como eran fai uns anos, non? O segundín.
2: Os tempos repíndense dunha forma cíclica. Efectivamente, estamos parando un ano con unha serie de complicacións, pero bueno, xa pasamos momentos complicados alá polo ano 2000, despois polo ano 2008, despois no 2016 tamén houve un pequeno baixón, e ahora mismo estamos nun momento de inflexión, pero bueno, eu creo que vamos a superar. Temos todas as indicadores que non se existía no ano que ven e tal, pois a cousa ten todas pintas de irse mellor. De feito, estamos traballando nesa línea pas que as cousas salan pa diante.
1: O viño albariño, o viño condado de Tea, ten importantes competidores que non habían hai uns cuantos anos, o Godello, etc. Como o sector vai lidiar con isto?
2: Desde que nos comenzamos sempre apareceron competidores. O que sí, cada día estou máis convencido de que hai tendencias que se axustan un pouco ás modas e hai tendencias que permanecen no tempo. Eu estou realmente convencido de que os viños de Rías Baixas, tanto albariño en particular como condado, son viños que non se adaptan ás modas, son viños que levan un xa tempo no mercado, son viños que teñen presente e teñen futuro, ou sea, as modas pasarán, o albariño estará aí. Que habrá compañeiros de viaxe, como poden ser os godellos, como poden ser outro tipo de viños blancos, seguro que sí, pero bueno, creo que non temos ningún hándicap, ninguna desventaxe respecto a ese tipo de viños, todo o contrario.
1: Bueno, pois non sei se quere engadir algo máis.
2: Que me cabría engadir é que nada, que a xente que disfrutar da festa, que está moi bonita, está un día espectacular, que non fai demasiado calor, está un día fresquiño, co cal para disfrutar dun viño un día.
1: E vostedes xa empezaron a vendima ou non? Ou están aí?
2: Nos comenzamos a vendima parcialmente esta semana, e esta semana que entra ahora mismo pois vai ser a semana fuerte, e bueno, creo que ven unha boa semana, o sea que confiamos en que sea de muitísima calidad.
1: Pois moitas gracias, Bodegas As Laxas, unha das enseñas do condado de Tea de Rías Baixas.
2: Moitas gracias a ti, Gabino, e gracias a todos os
1: oyentes. Gracias por estar connosco.

0: escoitando esta perla.
1: Estamos tamén xa escoitando o que nos chega do sonido do pregón desta festa con Rafa Durán. A ver si é posible escoitalo con certa nitidez.
0: Mano abaixo, esquerda arriba, esquerda abaixo, as dúas arriba, as dúas abaixo, alabadme, soy vuestro Dios. No, que as manos así diante é para comprobar unha cousa. Unha por riba doutra, baixades así as mans, entrelazades os dedos, co dedo gordo para baixo, sacudide así, sacudide, co dedo gordo para baixo, vale? E a de tres, imos xirar. Unha, dúas, tres. Ajá, moi ben, esa actitude. Non pasa nada, mira. Soltamos outra vez, levantamos a man, e vamos a mandar, oxe, que festa, a chuvia, e todo aquilo que nos preocupa, imos mandalo oxe a un sitio que en Galicia todos moitos coñecen que é o carallo, vale? Onde mandamos os problemas? ¿Dónde mandamos hoxe as hipotecas? ¿Dónde mandamos as guerras? ¿A dónde mandamos a festa do condado de Tea? ¡No! Separades, xuntades, este aplauso para todos vos. Moitísimas grazas. A mellor noche, se me coñecedes, moitos non. Que levante a man que me coñece. E para...
1: Pois deixamos o sonido que nos chega dende o pregón da festa do viño do condado, Rafa Durán, porque temos no noso estudio, no noso estudio móvil, nada máis e nada menos que a Isidoro Serantes, que é o presidente do Consello Regulador Rías Baixas. Don Isidoro, moi bons días.
2: Hola, bons días.
1: Bueno, Isidoro, como vai a vendima? Comenzaron vostedes xa?
2: Pois non comenzamos, aunque hai vai a bodega da denominación de origen Rías Baixas, que empezaron moi ben, o sea, a uva é unha uva, espérase unha uva de gran calidad, quizás un pouco menos que o ano anterior, pero bueno, todo parece ser que a próxima cosecha 2026 vai a ser buenísima.
1: Isto significa que vai ser buenísima, de cantidad que tal, como se ve?
2: Bueno, pois pues, cantidad, bueno, según os estudios que se fixaron no Consello Regulador, pode oscilar entre os 45 e 50 millóns de quilos, non? Dependendo un pouco das chuvias tamén e de como vai agora o tempo.
1: Iso significa que non vai haber tanta cuba para meter tanta uva, non?
2: Bueno, hai que, eu creo que sí, teremos que esperar a ver como andan os rendimientos tamén, pero bueno, eu creo que sí, que se vai a poder arreixar todo, non?
1: Hai algunha protesta, bueno, hai algúns viticultores que están temendo que non se lle compra uva. Como ve vostede esta polémica?
2: Bueno, eu creo que debemos de tranquilidade, ter a máxima tranquilidade en estes momentos, esperando ou a capacidade que teñen as bodegas tamén para meter a uva, e pedir tranquilidade, non? En tempos revoltos hai que estar tranquilos, non nos podemos poñer nerviosos antes de empezar a vendimia. Todavía non sabemos o rendimiento que vai a dar, polo tanto, tampouco eu espero que se recolla toda a uva. Bueno, nós tampouco estamos ajenos, a Rías Baixas non está ajenas como está pasando o sector do viño no mundo inteiro, non? Polo tanto, ao mellor temos que ir acostumbrando pois a ir a menos rendimentos e a facer algo tamén como está facendo noutras deos.
1: Dicindo que non podemos ser alleos porque hai unha crisis generalizada, pero non solamente do viño, de calquera outro produto que teño alcohol, non? E a cerveza, de todos, ou non?
2: É correcto que non é solamente do viño, senón vemos como están todos os alcoholes están baixando, bueno, pois por varios sistemas, non? Porque a xente tamén cada vez se cuida máis. Entonces ahora mismo pues está pasando un bache, eu creo que se superará este bache, porque bueno, todos os sectores a veces teñen os seus sís, os seus máis, os seus bós, os seus e súas contras, non? Por lo tanto, espero a que pasados quizá este ano se volva outra vez a situar nun consumo outra vez mellor.
1: Bueno, e como ve vostede, xa que estamos aquí, como ve vostede a festa do viño do condado de Tea este ano?
2: Como vexo?
1: Como ve a festa en xeral?
2: Ah, pois mira, a festa moi ben, non? Se ve nada máis a alegría, a boa xente que está aquí no condado, Pois mira, aunque estamos en tempos de vendimia, se ve a cantidade de público que hai aquí nesta festa, moi ben, eu creo que a vexo moi ben esta festa.
1: É importante este tipo de festas como a de Cambados, que foi recentemente, e esta, para manter este produto, para manter o viño, creo, como ve vostedes?
2: Todas as festas que vayan a promocionar o noso produto, todas son boas, non? Porque ademais aquí é o que estou vendo, a cantidad de xente xoven que hai por aquí, que está probando xa os seus viños, que é unha oportunidade tamén para que a xente xoven probe o produto, probe o viño, e que se empece a acostumbrar tamén un pouco ao viño, non? Porque sabemos que cada vez a xente xoven se está escapando un pouco máis. Por lo tanto, con estas festas temos a gran oportunidade de que os xóvenes poidan meterse algo no consumo do viño, sempre con moderación.
1: É moi bo ese mensaxe que acaba de decir vostede, sempre con moderación. Antes decía outro mensaxe, decía que a xente cuídase máis, pero queremos decir claramente que cuidarse máis non significa non tomar un viño,
2: Claramente, iso é o que... Iso é o que, transmitirme así, porque a xente, pois, ao mellor se quere cuidar máis, pero por tomar un viño con moderación, eu ao contrario, creo que iso sería máis ben beneficiario, non? Tomar un viño nunha tertulia, pois isto favorece a mente, e favorece tamén a compañía, e favorece, pois, unha alegría.
1: Don Isidoro, se tivera vostede que convencer a alguén que vai agora no coche e que vai o mellor para outro sitio, digamos para unhas termas de Ourense, para que viñera aquí, para que dera a volta e viñera a festa do viño do condado no día de hoxe que vai a durar todo o día, que lle diría?
2: Home, eu animaríaos a todos aquí, Animaría a todos que dean a volta, pero de calquera parte, non? Polo bonito que está, e este emblemático donde estamos aquí, nesta fortaleza, pois eu lle diría que deran a volta e que pasaran por eso, porque é digno de estar unha festa moi ben organizada, unha festa que está, pois, moi ben, aquí se ve tamén, non solamente hai viño, que se ve tamén comida, se ve, hai tapas típicas, poden catar co viño, pois, todo isto.
1: Pois moi ben, don Isidoro, non sei se quere engadir algo máis.
2: No, solamente agradecerlle a alcaldesa de aquí, a cofradía do viño do condado Espumosos, que nos haya invitado cada ano ao Consello Regulador e que sempre conta con Ernesto, e que o están facendo moi ben, e sei perfectamente que están facendo un gran esforzos para facer estas festas. Sabemos que as festas costan moito e, polo tanto, están facendo un gran esforzo. Eu digolle que, que na posibilidade do que nos poidamos axudar, pois tamén estaremos aí presentes.
1: Pois moitas gracias, Isidoro.
2: Moitísimas gracias a vos, e que sigades disfrutando desta festa.
1: E que disfruten vostedes tamén da vendima, que é un momento complicado, pero tamén é un momento de alegría.
2: Moitísimas gracias.

0: e sai perfettamente distinguir cando a xente está emocionada polo que vou dicir e cando está pensando, a ver, se este home acaba dun carallo dunha vez. E hoxe para min non é, é un día moi especial.
1: Este Rafa Durán no pregón da Festa do Viño do Condado de Tea en directo, son as 13 horas e 24 minutos.
0: Espumosos, e quero agradecer de corazón esa distinción, porque ser cofrade de honra é unha responsabilidade. Agora teño que defender o viño, promocionalo, falar ben del e, sobre todo, non deixalo quedar mal. Así que vou ter moito cuidado co que fago a partir de agora, especialmente coa copa, porque xa non vou beber máis sen máis. O que vou a facer agora é exercer. Eu, como decía a alcaldesa, levo máis de 20 anos traballando na televisión, e hoxe, nesta 67 edición, a número 67 edición desta vina de máis de 1000 anos de historia, aquí hai sitio para facer o carbón se fai falla, así que hoxe decidí facer algo do que sei facer. Decidí facer unha cata, e vos aí tedes que decir, oh, máis impresión. Hai diferentes tipos de O. Isto é importante, vale? Porque o pregón está escrito con corazón e emotividade. Está O de impresión, como este. Máis impresión. Está O de pena. Non creo que faga falla. Só para doña Urraca con moito. Está O de ternura. Mira, bebé con gato.
1: Pregón da Festa do Viño do Condado.
0: Un rayo de sol. E tamén sérveme para saber a edade da xente que teño de antes. Entón eu collo e corrixo un poquinho o discurso. Buscando en el baúl de los recuerdos. Só de xente maior, non pasa nada. Hai unha piña en el fondo del mar. Mira, Antonio, que eres entre 20 e 60 anos. Non? Tes entre 20 e 60, Antonio.

Pedela, no, no, no, parece Valeira, no. Non está Valeira, grazas, cofrade. Por certo, non sabedes cantas cofrarías hai aí detrás. Hai cofrarías gastronómicas do mundo do viño. Temos cofrade da Centola, do Grove, da Meixa de Carril. Temos representante tamén de Madrid, dos cabaleiros e damas do Cocido. Temos cofraría de todo. Antonio, eres cofrade? Antonio, mira, vouche meter na copa, métoche na copa, meto vos a todos vos, meto un pouquiño de aire, un pouquiño de mal, un pouquiño de todo o que se ve por aquí, e vou facer esta cata. As catas primeiro pase de maneira visual. Así que vou exercer, aí vai. Primeiro a vista. Polo que investiguei, un catador profesional non bebe de inmediato. Primeiro observa a cor, a intensidade, a limpidez, o brillo, a viscosidade, a lágrima da emoción de formar parte de esta festa e ver o resultado de tanto esforzo. Así que convidovos a que collades a copa e miredes a vosa copa. Mirar a copa. Se tedes a copa, mirar a copa. Aí vai. A primeira impresión é clara. Vese un concello brillante, e non é unha forma de falar, porque se miramos o seu escudo, vemos o ceo, as montañas, o río e dous fortes que representan Salvaterra e Monsao, separados por viño. É dicir, xa no escudo hai unha cata de fronteira. Dúas terras, dous fortes, dous países, un armamento en forma de eurocidade, un río de bandeira no medio e unha ponte que hoxe fai que todo pareza moito máis sinxelo. Destaca no examen visual o Lacedorium o Lazoiro, o que ven sendo o lugar de augas e ríos. E a vista segue, se vos fixades ben, vemos o Miño e o Tea. Vemos Uma, vemos Casela Cerendo, vemos unha terra de riqueza mineral e componentes aromáticos e sápidos que axudan a darlle intensidade. E seguimos coa cor, porque aquí tamén hai verde. Verde de viña, verde de acanuda, verde de ribeiras, gris de granito, de pedra, de muraña, de fortaleza. Vemos valor, vemos fronteira, rei, reiñas, nobres, espátitos, mandiños, portugueses, castelanes e, por suposto, vemos a Pedro Madruga. Vemos, oh! Pedro Alves Outomaior chegou a defenderse neste castelo en 1479. Vemos resistencia e hoxe estamos facendo exactamente o contrario, abrirnos de par en par. Vese unha muralla que xa non serve para pechar, agora serve para celebrar. E iso é unha evolución prezosa. Antes, que non entre o inimigo, hoxe que entre todo o mundo, e que traia fame e sede. Imos agora ca fase olfativa. Olemos a copa. Pasamos o nariz, e aquí onde unha cata se pon interesante. Porque o nariz pode detectar moitísimas cousas. A terra, a viña, a uva, a auga, o río, o sol, e aparecen tamén as parroquias. Porque as parroquias son como as variedades

0: Ainda nos queda por saber quenes son os reises desta festa de hoxe, os que van a ser, ou que son xa, deliciosos do ano. E iso imos a coñecelo de inmediato, dende o acto central.
1: Sistema representa esa calidade diferenciada galega que no ano 2025 achegou preto de 750 millóns de euros. E aquí é onde quero facer ese contraste, ese contexto das cifras de Rías Baixas. Nese diferencial de dor achega o sector de viño de Galicia. Son 10 figuras que están detrás do viño, 5 denominacións e 5 indicacións local para que todos coñezamos a importancia que ten para Galicia o seu viño. E dentro de esas aporta 2 de cada 3 euros do valor do sector do viño. E ao mesmo tempo, tratamos de todo o valor da calidade diferenciada galega. As cifras e os datos acreditan a importancia que ten para Galicia as Rías Baixas. Estes datos, decía, explican esa importancia dos agricultores, eses adegueiros que son os que fan esa transformación, todo ese territorio alrededor deste sector económico. Por todo isto, precisamente por esa importancia que ten de Rías Baixas, é que entre todos temos que cuidarla. E temos que mencionar a disocia climático, o consumo ou os cambios dos hábitos do consumo. E fago un inciso precisamente cun titular que aparece hoxe nunha prensa regional. E vou citar textualmente. La caída del consumo de alcohol en Europa le cuesta 5.400 millones en 3 años. E el subtítulo dice: regulación, salud, bolsillo y cambio generacional está detrás del descenso del consumo de alcohol. Por lo tanto, estamos nun momento que requiere resade, diálogo e unidade do sector. Adegas ou con a administración ese mesmo xero equilibrio do sector do viño para garantir o seu futuro. Futuro que, sin duda, ten que pasar por seguir prestixando os nosos viños, consolidando e abrindo mercados e por aquilo que o fixo o tenos. As persoas que neste camiño tamén me gustaría trasladar de que estar ao lado do sector, escoitando e traballando para afrontar os retos que ineludibelmente o sector. Remato reiterando unha vez máis os parabéns en nome da consellera aos nomeados, aos premiados e á organización, e tamén desexando que esta festa siga sendo, como xa leva facendo durante 60 anos, un escaparate dos nosos viños, da nosa identidade e do noso orgullo como territorio. Porque coidar o noso viño é coidar a nosa xente, a nosa paisaxe, o noso territorio. En definitiva, é coidar Galicia. Moitas gracias.
0: Palabras de Martín Alemparte, que é o responsable da Axencia Agacal, director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria Agacal.
2: De turismo da Axencia de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles.
0: Agora vai a falar José Manuel Merelles, director da Axencia de Turismo de Galicia.
3: Buen día a todas e a todos. En primer lugar, quero agradecer o convite que nos fai o Concello de Salvaterra de Miño a través da súa alcaldesa para participar nesta feira Turismo de Galicia.

0: Asencia, que ven traballando polo desenvolvemento do enoturismo. Quixera, en primeiro lugar, pues felicitar os novos cofrades, os cofrades con un recoñecemento especial e un saúdo tamén especial a todas as confrarías aquí representadas. A verdade é que, como xa se puxo aquí de manifesto, 67 anos de historia son unha gran historia e marcan, pois, unha trayectoria moi especial no que significa a posta en valor dun viño e tamén dunha promoción dun territorio que va máis alá do propio territorio galego e que se achega, pois, tamén a Portugal. Acontecementos como este tan especial, pois, son a base do desenvolvemento turístico arredor do que xa chamamos enoturismo ou enogastronomía. Romina puxo unhas pinceladas sobre este desenvolvemento na provincia de Pontevedra, e temos que decir que en Galicia, pois, gracias tamén a chegas dos fondos europeos Next Generation, pois podemos investir en todo o territorio galego máis de 34 millóns de euros nos últimos anos, ata o 30 de xuño deste ano. E nomeadamente, pois, na zona do condado, pois, se desenvolveu un plan de sostenibilidade turística relacionado coa enogastronomía e foron, pois, dúas adegas as que puderon ter achegas para desenvolver o enoturismo. O enoturismo agora mesmo, pois, é un produto estratégico, un produto turístico estratégico en Galicia. Estamos a desenvolvelo, pois, en colaboración coas rutas do viño de Galicia, das cinco rutas do viño de Galicia, e que eu quixera salientar, pois, o papel que ven desenvolvendo a ruta do viño Rías Baixas, nomeadamente pioneira no desenvolvemento do enoturismo en Galicia, e que está, pois, a traballar para que este produto que fixa a poboación pon en valor produtos da terra e tamén ten unha capacidade de atracción agora mesmo impresionante, pois ese traballo, tanto das denominacións de orixe como das rutas dos viños, tamén das confrarías e de todos aqueles, os produtores, como xa dixo Martín, ese esforzo por a calidade, por xerar produtos cada vez de máis calidade, pois está facendo que Galicia sexa ahora mesmo un dos destinos máis orixinais por esas cinco denominacións de orixe dos viños protexidos que están radicadas en Galicia, e tamén por esa diversidade e, por suposto, por esa calidade. Eu animo a todos os que están ou viven ou traballan alrededor do mundo do viño a apostar pola calidade, porque en termos económicos hoxe en día aqueles que nos visitan por motivos gastronómicos, que xa foron máis de 116.000 no ano 2025, gastan 122 euros diarios, unha media de 122 euros diarios, que é exactamente o doble que gasta un visitante normal. Isto nos dá un parámetro da importancia que ten o enoturismo en Galicia, e desde logo manifestacións como esta festa, pois, de verdad que están aí na base e tamén no futuro deste gran produto turístico. Moitas grazas.
1: Pecha este turno de intervencións a alcaldesa de Salvaterra de Miño, Marta Valcárcel.
2: Falaba Xosé Merelles, Xosé Manuel Merelles, que é o responsable de turismo da Xunta de Galicia, director da Xencia de Turismo, e agora fala a alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel. Teremos a Xosé Merelles aquí no noso estudio, tamén teremos a alcaldesa cando sexa posible.
3: De turismo, la Deputación de Pontevedra, presidente da denominación de orixe en Rías Baixas, presidente, gran mestre da cofradía do viño do Condado de Otea e Espumosos, vicepresidente da Cámara de Monsao, es alcalde de Salvaterra, concelleiros, comandante naval do Miño, tenente de navío do Cabo Fradera, tenente da Garda Civil do posto de Tui, inspector xefe da Policía Nacional de Salvaterra, representantes da Brinlac na Operación Centinela Galega, cofrades da Cofradía do Viño do Condado de Otea, amigos e amigas, tamén unha especial benvida aos representantes das 20 cofradías invitadas. Benvidos á Festa do Viño do Condado de Otea e a este acto de confraternidade que organiza a Cofradía. Quero resaltar ese traballo silencioso que realiza a Cofradía. Un traballo arduo de promoción dun produto e dun modo de vida que nos identifica, dos nosos viños, da nosa seña de identidade. Falábamos todos 67 anos pondo en valor o máis importante que temos, o noso rural. Para Salvaterra de Miño, a viticultura ten un peso fundamental como sustento de moitas familias e como aposta por un rural sostible e productivo. Falaba antes o director de Nagacal da situación na que nos encontramos. Somos, creo que todos, conscientes de que estamos nun momento complicado a nivel global, onde todos temos que ir da man e onde os concellos amosamos toda a nosa disposición para loitar pola saúde do noso sector, tanto productivo como elaborador, pola calidade dun produto que é sinónimo de riqueza, de prosperidade, de futuro para as nosas terras e para os nosos veciños e veciñas. Xa que máis ca nunca necesitamos que as terras sexan productivas, que os nosos homes e mulleres traballen o rural, que pisen poboación, que loiten contra os incendios con terras prósperas fronte ao abandono, que os nosos viños segan tendo a caridade que teñen e que as adegas segan invertindo na nosa comarca. Por iso, máis ca nunca, administracións, denominación de orixe, adegas e viticultores temos que ir da man. Pero bueno, como tamén saben, falar da Festa do Viño do Condado de Otea é falar de tradición, de historia, de cultura e de gastronomía. Pero tamén é falar de futuro, de modernidade e de turismo. Esta festa é un agradecemento, un tributo a todo o sector e a todas aquelas persoas que día a día traballan e promocionan por unha das maiores riquezas que temos. Aos que creen na nosa terra, aos que apostan por ela co seu traballo e cariño como opción de vida. Un éxito, 29 adegas e máis de 100 referencias. Música en directo, gastronomía e un enclave privilexiado fan desta festa o mellor escaparate para os nosos viños e para o noso concello. Este éxito que hoxe celebramos é un traballo conxunto que busca unha festa de excelencia, coa posta en valor dun produto de máxima calidade. Por iso quero dar as gracias a Turismo de Galicia, a Consellería de Cultura, a Deputación Provincial, Consello Regulador, Cofradías, Adegas e, como non, aos nosos traballadores. Antes, o presidente Gran Mestre nomeaba a Alfonso e a Pablo, que son agora mesmo a cabeza máis visible, pero a todos aqueles traballadores municipais que fan posible conseguir unha festa que ano a ano segue crecendo. Pero unha festa que crece sen perder a súa esencia nin a súa calidade e excelencia. Algo moi importante para nós. Remato xa felicitando e dando as gracias aos novos cofrades. Moitísimos parabéns, porque se hoxe estades aquí e pola vosa traxectoria, polo voso apoio e pola defensa dos nosos viños. Seguid así, porque cando todos sumamos esforzos, somos moitísimo máis fortes. Pois por unha festa que suma esforzos, que suma paixón e que suma excelencia. Feliz Festa do Viño do Condado de Otea.
1: Moitos seguro que estaban esperando de chega, pois ese esperadísimo momento no que imos nomear e dar a coñecer a eses viños deliciosos do ano, sobre todo salientando pois esa boa calidade dos nosos caldos. Comezamos entregando o viño, o premio, o delicioso de ouro do Condado do Tea Rías Baixas Tinto, que entrega Martín Alemparte, o director da Gacal, por favor, se te podes achegar. E o premio, o tinto, medalla de ouro, é para Señorío de Rubiós Tinto, Bodega Señorío de Rubiós.

0: Pedimos ya agora a... Bueno. No hay presa. Disculpa. Agora pedimos a Romina Fernández que nos acompañe para facer entrega do...
1: O nomeamento de dos distintos viños deliciosos que foi esta mañana a casa do Concello de Salvaterra de Miño, que estamos escoitando cando son as 3 minutos. Estamos aquí na praza, que era o antigo Concello de Salvaterra de Miño, que é un centro cultural, biblioteca, donde estamos vendo a cantidade de xente que está entrando nesta festa, moitísimas persoas que paran aquí, que miran a nosa unidade móvil, que nos saludan, que nos están pedindo bolígrafos e cousas así que non temos no día de hoxe, pero que prometemos que no futuro teremos así algún merchandising, non? Para regalarlle a toda a xente que se interesa por a nosa unidade móvil.
0: O subdelegado do goberno en Pontevedra se nos pode acompañar para a seguinte entrega. Delicioso de prata do condado do Tea, Rías Baixas, Albariño, para Orballo de Bodegas Laval.

0: Eso era abuso, ¿eh?
1: Isidoro Serantes, ¿se nos pode acompañar na seguinte entrega? Si, é o presidente da denominación de orixe Rías Baixas. Continuamos cos condados. Neste caso, delicioso de prata do condado Tea Rías Baixas, nesta variedade de condado, que será para detrás da casa larga bodega Destinos Cruzados.

0: Entrega dos premios deliciosos do ano deste 2026.
1: Agora redobre de tambores.

0: Noraboa a todos os premiados. Chega o momento de pechar este acto, pero non sen antes lembrar algo que a veces esquecemos. Creo que xa se falou nesta mesa nos turnos de intervención, pero esta é unha festa destas características só é posible pois gracias ao esforzo e compromiso de moitísimas persoas. E persoas que levan días, semanas, meses traballando para que todo este perfecto, para que podamos disfrutar e gozar desta celebración todos xuntos. E, por suposto, tamén grazas ás nosas adegas, adegueiros e a todas as persoas que traballan cada día no viñedo e na elaboración dos nosos viños. Porque detrás de cada copa pois, hai moitísimo traballo, moito esforzo, moita dedicación. Mi malón estaba esta semana presente nas catas comentadas pois, todos eses nervios dunha semana moi complicada con vendima. Hoxe chegamos pois eso, a esta festa con os viños do condado que chegan na maior calidade e da mellor forma. Por iso, antes de continuar, quero pedirles un aplauso para todas esas persoas que fan posible os nosos viños.
1: Pois así remataba este acto que tivo lugar na Casa do Concello, acto de nomeamento dos deliciosos, escoitámolo en diferido, porque agora se está xa, despois do pregón, as autoridades están visitando as distintas adegas dentro da muralla de Salvaterra. A verdade que é un ambiente absolutamente festeiro, un ambiente sano nesta mañá de domingo. Bueno, xa vai ser casi tarde, porque son as 2.

0: Seguimos dende a festa do viño. Espera, que parece que... A ver se nos escoitas agora. No, a ver, pongo o mismo. Seguimos dende a festa do viño do Condado. Estábamos aquí dándolle, dicindolle ao noso seguinte invitado, que ahora presentaremos como calero casco que se escoitaba para que poidera escoitar ben a nosa retransmisión. Pois vamos aquí dende as 12 da mañá emitindo en directo prácticamente todo o que está a acontecer nesta festa do viño do Condado. E antes escoitábamos, entre as cousas que escoitábamos aquí, un discurso do director da Axencia de Turismo de Galicia, de Xosé Manuel Merelles. Pero ahora temos a sorte de telo con nos aquí no estudio, no set ou no estudio móvil de Si Radio. Don Xosé Manuel Merelles, bos días.
1: Hola.
0: O día, boa tarde, que non sei se xa comeu algo por aí.
1: Ainda non, pero piquei algo.
0: E probou o viño.
1: Sí, a verdade que sí, o viño sí, desde logo.
0: E que lle parece esta festa do viño do Condado?
1: Pois a verdade que, por o que dice todo o mundo, é unha das mellores edicións que se desenvolveron na historia desta, na longa historia desta, nada máis e nada menos que 29 adegas con 100

0: referencia. Eso é difícil superalo. Ademais, pues bueno, este mes de agosto que está sendo moi positivo para o turismo en toda Galicia, pues aquí tamén se ve que hai unha gran afluencia de visitantes, mágoa que chovera onte, pero bueno, parece que
1: Incluso chovendo
0: esta festa, Galicia ten imán para os visitantes.
1: Esta é unha zona vostede é responsable do turismo de Galicia. Falaban de que había certo estancamento, diso podemos falar se quere máis tarde. Pero isto de interior, as festas, este tipo de cousas é a maneira de dinamizar estas zonas que quedan apartadas da costa.
0: Sí, desde logo que sí. Que ver a historia que ten esta festa, que nestas máis de 60 edicións pois foi quen de congregar a visitantes non só de Galicia, sino tamén de Portugal e de, bueno, poñer en valor os viños do condado do Tea que agora mesmo pois, son referencias importantísimas dentro da enoloxía en Galicia. Falando de enoloxía, un dos produtos estrela no que máis confiamos para Galicia, pois está no enoturismo, precisamente a través das cinco rutas do viño de Galicia, pois turismo de Galicia para desenvolver ese gran producto, tendo en conta que un visitante que practique enogastronomía pois gasta o doble que un visitante normal e ademais a estancia é superior tamén para o visitante que non fai este tipo de turismo. Foron xa 116.000 os visitantes que o ano pasado teron unha motivación centrada na enogastronomía e nos queremos seguirlle dando pois argumentos para visitar Galicia e desde logo que esta festa é un deles, tendo en conta que, bueno, esa riqueza que temos vitivinícola en Galicia, nada máis e nada menos que con cinco denominacións de orixe e nomeadamente Rías Baixas que ten cinco subzonas.
1: As distintas rutas do viño. E hai outro produto turístico de Galicia que tamén chama moito a atención, esas rutas de tren, non? Que hai moitísima xente que rápidamente quere ir e incluso se esgotan, non?
0: Sí, é un produto que desenvolvemos con Renfe aí xa máis de tamén dunha década e este ano pues, son 13 rutas que comezaron en marzo coa ruta da Camelia en Flor e rematan no mes de outubro. Tamén aquí está moi presente en o gastronomía porque parte destas rutas en trens, dos trens turísticos de Galicia, pois viaxan a territorios vitivinícolas e casi son todos visitados con estes trens.
1: Vostede oíu decir, supoño que xa está enterado tamén, de que estamos en mal momento para o viño, non? E iso significa tamén que as festas e este empuxe, o mellor, ten unha parada.
0: Sí, non, eu creo que non, eu penso que ao revés, as festas sirven para dinamizar, sirven para dinamizar os consumos e para poñer en valor precisamente a gran calidade que teñen os viños galegos neste momento. E ademais, para conectar aos visitantes co territorio e para comercializar viños a través de outros medios que non sexan exclusivos puntos de venta nas superficies comerciais ou nos mercados.
1: Tamén se fala neste momento moito do que lle chaman turismo sostible, non? E aquí tamén o viño é importante, o bueno,
0: sí, desde logo, nos acabamos de certificar 130 millóns de euros dos fondos Next Generation que estaban adicados exclusivamente a promoción do turismo desde o eido da sostibilidade e neste caso pois foron 24 millóns de euros o que dedicou Turismo de Galicia con fondos da Unión Europea a promoción e tamén a promoción estrutural do enoturismo.
1: Vamos a saludar a alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel, que acaba de subirse a nuestro estudio móvil. Marta, buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, estamos aquí falando con José.

0: Reyes, de cosas, si vostede en algún momento quere intervir en algo, despois falamos con vostede para deixarlle el que poida marchar, non? Estáse facendo o suficiente para promocionar o turismo en xeral ou ainda se pode facer un pouquinho máis?
1: Hombre, sempre se pode facer algo máis, pero a trayectoria da Xunta de Galicia vende lonxe, vende máis de un cuarto de século no que estamos traballando para promover Galicia como un orixinal, como un destino que cando se oiga a palabra Galicia se identifique como algo distinto, como algo no que se pode gozar de servizos de calidade, de unha oferta de calidade e bueno, creo que ese traballo sostido no tempo pois deu moi bons resultados. Estes últimos tres anos son os anos mellores en canto a número de visitantes da historia do turismo de Galicia, pero non nos debe obsesionar a cifra, a cantidade, sino pues, bueno, que sexa un turismo cada vez máis sostible, cada vez máis diversificado, cada vez máis desestacionalizado e cada vez máis desconcentrado. Os datos que seguir neste camiño para que o turismo en Galicia siga sendo a gran riqueza que...
0: Deses datos, falábase dun certo estancamento. Eu non sei se o estancamento é porque xa chegamos tan alto que non podemos subir máis.
1: Non, os datos están a correr, os datos de visita, igual coa no que nos interesan máis, e os hotéis galegos están ganando un 7% máis que o ano pasado, que foi o ano no que máis rendibles foron as empresas turísticas de Galicia, e creemos que este mes de agosto nos vai dar unha sorpresa moi positiva, pois por mor de moitos factores, que Galicia xa é un destino desenvolvido, o bo tempo, a eclipse, eu creo que este vai ser un dos mellores meses turísticos de toda a historia de Galicia.
0: Bueno, pois non sei se quere engadir algo máis.
1: Nada máis, felicitar a alcaldesa por esta feira e esta extraordinaria concentración de persoas que amantes do viño, da festa, da gastronomía, e darlle os parabéns por esas 29 adegas que ahora acabamos de facer un percorrido e todas están como entusiasmadas, se lles ve nos postos de participar nesta festa.
0: Que ademais vostede tamén é dunha terra do viño tamén, non?
1: Sí, eu son de Valdeorras e bueno, eso eu que no outro extremo de Galicia, pois hai un nexo maravilloso que é o viño.
0: E ademais están competindo duramente co Godello e así, non?
1: Bueno. Sí, o Godello está ahora mesmo nun nivel extraordinario de calidade e tamén de promoción. A verdade que, bueno, aí estamos. Como bueno, o resto dos viños galegos que ahora mesmo están cunha calidade insuperable.
0: Pois moitas gracias.
1: Grazas a vos.
0: Conosco. Bueno, Marta, como... Que significa ser un ano máis, ter un ano máis este escenario da Festa do Viño e con tanta xente e con tanto éxito?
2: Pois para nós é un auténtico orgullo. Eu sempre digo que esta festa é un tributo a un sector moi importante para nós, non só a nivel económico, senón tamén a nivel social. Todo o que hai detrás, adegas, viticultores, toda a xente vinculada o sector vitivinícola para nós é moi, moi importante, é unha forma de sentir e unha forma de rendir homenaxe pois a un sector tan importante para nós e que leva o nome de Salvaterra de Miño por todo o mundo.
0: E como é posible que a festa, despois de tantos anos, siga crecendo?
2: Eu sempre digo que é imposible, pomos o listón tan alto que é moi complicado, pero sigue crecendo. Este ano, por segundo ano consecutivo, ampliábamos este recinto con dous palcos, 4 actuacións musicais por noite, e creo que é a conxunción da propia festa, unha festa que se realiza nun enclave privilexiado como este recinto amurallado, esa mistura dos mellores viños e da mellor gastronomía, unha festa que se ven a disfrutar en familia, con amigos, cómodamente, é unha festa moi cómoda onde o que buscamos sempre é a excelencia. E a verdade é que hai moitísimo traballo tamén detrás de todo. Eu sempre intento pôr en valor o traballo do persoal municipal que durante semanas traballa con esmero e con cariño para que todos podamos disfrutar de la mejor forma.

0: pasa que creo que ao final o resultado está aí.
1: Estes dous días, que ademais non estuvo tempo, hoxe é un día precioso, non? Meteorolóxicamente falando, pero nestes últimos días non estuvo tempo gran cousa, como dicimos aquí, e hubo moitísima xente. É imposible, sí. Iso é increíble.
0: A verdade é que onte que xusto empezou casi a diluviar a hora da cea, ver esa carpa a reventar, as zonas de mesa con sombrillas cheas, a verdade que da gusto, porque ves que a xente lle gusta a Salvaterra, que lle encanta esta festa e que da igual que este diluviando, pois vimos a disfrutar da festa e dos nosos viños.
1: Estivemos vendo tamén que aquí estamos nun lugar privilexiado e mirábamos moita xente entrar, non? E entraba moitísima xente de Portugal. Dende primeira hora, foron dos primeiros que chegaron, xa lle digo, porque eu escoitaba tamén de outros lugares de España incluso. É moi bonito este hermanamento que teñen con Portugal, non?
0: Sí, mira, eu sempre digo que é verdade que nos últimos anos imos avanzando nesa eurocidade e ao final o que fixemos as administracións foi por en papel algo que se viña facendo sempre. Hai unha colaboración e un trato moi intenso entre as dúas zonas. É verdade que facemos unha vida común e iso fai que se traslade tamén á festa. O venres acompañábanos o alcalde e o vereador de Cultura de Monsao. Pasou medianoite saudando a veciños e veciñas de Monsao. A verdade que tanto para unha actividade como para tanto aquí na festa do Viño do Conde como na festa do Albariño de Monsao, hai moita xente dun lado e de outro. Ao final somos un único, é algo polo que levamos loitando, traballando moitísimo tempo e que constatamos no noso día a día, e o reflexo pois son todas as actividades que ao final a xente desplázase dun lado a outro indiferentemente.
1: Estamos en directo, son as 14 horas e 28 minutos. Gracias a estas novas tecnologías, estamos indo por satélite, algo que non contábamos nos cando empezamos a facer programas nesta festa do viño. E está connosco, queremos yo facer unha pregunta antes de continuar con vostede, Lorena Soto, que é concelleira de Cultura e que leva 4 anos, solo 4 anos. Xa está vostede controlando todo ben ou aínda non?
2: Case 4 anos, case. Pero, bueno, creo que nunca chegas a controlar todo porque unha festa destas características, bueno, centrándonos na festa na que estamos, na do Viño do Conde da Otea ou calquera evento, sempre pues, xurden imprevistos, poden xurdir moitas cousas. É un, creo que aprende cada día e ten moito que aprender todos os días, ?
1: Está vostede, que fichaje fixo, con Lorena.
0: A verdade que eu creo que está facendo moi bo traballo. É verdade que o que decías antes, é moi complexo. Temos unha festa dunha, non só esta festa, o verán cultural colleu unha dimensión moi moi importante. Somos un referente a nivel cultural da provincia de Pontevedra. É verdade que ela ao final é quen coordina todo, pero temos a gran sorte tamén de ter un equipo detrás moi bo de traballadores e traballadoras, porque todo, case todo o montaxe, o 90% do montaxe desta festa e do resto é gracias aos traballadores municipais.
1: E iso é difícil de controlar, non, Lorena?
2: Por iso, cando en cada discurso ou en cada momento que tes a oportunidade agradeces a ese equipo do que falaba Marta, pois faz porque sabes o que hai detrás, porque sen ese esforzo que ao final é todo o mundo remando para un mesmo lugar, non se consegue chegar á festa que estamos hoxe, nin a chegar a esta organización. E cando ven alguén, como onte viña unha señora, dicía, noraboa por todo o que facedes, porque esta organización pois gustaba a festa e como estaban resultando os actos, é porque detrás hai todo ese equipo de persoas que fan a calidade.
1: Pois nos tamén lle damos a noraboa, queríamos ter este momentiño con vostede e xa sabemos que ten
2: que facer. Teño compromiso, hai que estar tamén co equipo da María Morada, que dicían agora das camisetas, e temos que tamén ser partícipes.
1: E hoxe xa escoitamos bastante, porque transmitimos en directo prácticamente.
2: Sí, bueno, claro.
1: A vostede presentando.
2: Gracias,
1: Lorena. Bueno, alcaldesa, non sei, para irnos de vostede, aínda queda marxen de crecemento para esta festa?
0: Sí, eu creo que o noso traballo, a nosa función é seguir ano a ano mellorando. Decía que é moi complicado cando pomos o listón así tan alto, pero creo que buscar a excelencia é o que nos mantén a diferencia, seguir a non seguir que esta festa siga crecendo, que é moi difícil, porque falábamos antes, 67 anos, 67 anos unha festa

0: que xa ten nome por sí sola, que a xente xa ten marcada no calendario, pero ainda así sigue gañando adeptos. Bueno, eu creo que iso é unha mostra do bo traballo que estamos facendo neste sentido.
1: Hoxe te fixemos aquí no noso programa especial, estivo tamén o presidente da ADO, e unha das preguntas que lle fixemos é se iba a comprar toda a uva. É unha problemática tremenda neste momento.
0: Bueno, é verdade, nos os alcaldes e alcaldesas da subzona do condado reuníamos fai un par de semanas pois con viticultores. É verdade que estamos pois nunha situación o mellor un pouco complexa, unha situación que non afecta só o condado nen a de Rías Baixas, senón que é unha situación pois a nivel global. Pero eu creo que se remamos todos da man, e todos, porque ao final creo que aquí temos que estar todos, institucións, DO, adegas e viticultores, podemos conseguir grandes cousas.
1: Bueno, queren dir algo máis, alcaldesa?
0: Pois nada, aproveitar a ocasión que me brindas e todos aqueles que nos están escoitando e aínda non se acercaron á Festa do Viño do Condado do Tea, invítalos, porque a festa dura todo o día, teremos charangas, concertos, moi boa gastronomía e, como non, os mellores viños.
1: Pois moitas gracias, Marta Valcárcel. Con vostedes xa terminamos este programa especial de 2 horas e media que estivemos aquí.
0: Gracias a vos por estar un ano máis con nos.
1: Moi bos días.

así rematamos o programa especial. Hoxe dende Salvaterra de Miño, dende o noso estudio móvil, programa que organizamos aquí, máis de dúas horas e media de programa, programa especial da Festa do Viño do Condado. E nos decimoslle a todos vostedes, a todos vos, que si queredes, ao longo de toda a xornada, inda vos podedes achegar. Hai viño, tamén hai gastronomía. É un momento moi bo para vir a Salvaterra, disfrutar desta Festa do Viño do Condado, deste día maravilloso. Con vos estivemos Anxo Gutiérrez, responsable técnico de programa, e Gabino Porto. Devolvemos xa a conexión ao noso estudio central.

Vuelve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición, ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.

0: ¿Estás pensando en formarte para teu futuro profesional?
1: No IES da Cañiza podemos axudarche, porque creemos no futuro do noso alumnado e traballamos cada día para facelo posible.
0: Temos as portas abertas á formación profesional, no ciclo básico de mantemento de vehículos, ciclo básico de informática de oficina e no ciclo medio de xestión administrativa. Ademais, o noso alumnado pode completar a súa formación en empresas no estranxeiro, unha bolsa de estudos do programa Erasmus.
1: No IES da Cañiza apostamos por ti.
0: Non perdas a túa praza, agardámoste o 1 de setembro.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio. Let's go.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Salvaterra xa cheira a festa e sabe a viño. Do 28 ao 30 de agosto chega a 47 Festa do Viño do Condado do Tea. Tres días para gozar do mellor viño da terra, con catas comentadas, gastronomía, charangas, grupos de música e moita festa. Durante toda a fin de semana haberá actuacións de La Patrulla, Los Jinetes del Trópico, Leña Verde e Sons das Tabernas, entre outros. Recorda inscribirte para as catas comentadas e o túnel do viño. As prazas son limitadas. Recorda, do 28 ao 30 de agosto, vive a Festa do Viño do Condado do Tea. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

Vuelve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición, ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Salvaterra, xa cheira a festa e sabe a viño. Do 28 ao 30 de agosto, chega a 47 Festa do Viño do Condado do Tea. Tres días para gozar do mellor viño da terra, con catas comentadas, gastronomía, charangas, grupos de música e moita festa. Durante toda a fin de semana haberá actuacións de La Patrulla, Los Jinetes del Trópico, Leña Verde e Sons das Tabernas, entre outros. Recorda inscribirte para as catas comentadas e o túnel do viño. As prazas son limitadas. Recorda, do 28 ao 30 de agosto, vive a Festa do Viño do Condado do Tea. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: ¿Estás pensando en formarte para teu futuro profesional?
1: No IES da Cañiza podemos axudarche, porque creemos no futuro do noso alumnado e traballamos cada día para facelo posible.
0: Temos as portas abertas a formación profesional, no ciclo básico de mantemento de vehículos, ciclo básico de informática de oficina e no ciclo medio de xestión administrativa. Ademais, o noso alumnado pode completar a súa formación en empresas no estranxeiro, unha bolsa de estudos do programa Erasmus.
1: No IES da Cañiza apostamos por ti.
0: Non perdas a túa praza. Agardámoste o 1 de setembro.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: ¿Estás pensando en formarte para tu futuro profesional?
4: No IES da Cañiza podemos axudarche, porque queremos no futuro do noso alumnado e traballamos cada día para facelo posible.
3: Temos as portas abertas a formación profesional, no ciclo básico de mantemento de vehículos, ciclo básico de informática de oficina e no ciclo medio de xestión administrativa. Ademais, o noso alumnado pode completar a súa formación en empresas no estranxeiro, unha bolsa de estudos do programa Erasmus.
4: No IES da Cañiza apostamos por ti.
3: Non perdas a túa praza, agardámoste o 1 de setembro.
1: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Salvaterra, xa cheira a festa e sabe a viño. Do 28 ao 30 de agosto chega a 47 Festa do Viño do Condado do Tea. Tres días para gozar do mellor viño da terra, con catas comentadas, gastronomía, charangas, grupos de música e moita festa. Durante toda a fin de semana haberá actuacións de La Patrulla, Los Jinetes del Trópico, Leña Verde e Sons das Tabernas, entre outros. Recorda inscribirte para as catas comentadas e o túnel do viño. As prazas son limitadas. Recorda, do 28 ao 30 de agosto, vive a Festa do Viño do Condado do Tea. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Se amas, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: A Xunta de Galicia tramita unha orden que vai permitir incorporar á Facenda Galega os cartos e outros saldos depositados en entidades financieras de Galicia que leven 20 anos sin ningún tipo de actividade. Trátase, por exemplo, de contas de aforro abertas polos pais para os seus fillos ou de cartos depositados en contas ou cartillas de familiares falecidas que non foron reclamados. Transcurrido as dúas décadas sen que se realice ningunha xestión sobre eses fondos, deixan de poder ser reclamados e pasan a formar parte do patrimonio público. Ata agora, estes saldos abandonados correspondían ao Estado. A Xunta estableceu xa en 2023, a través da Lei de Patrimonio de Galicia, que os valores, cartos e demais bens mobles depositados en entidades financieiras establecidas en Galicia, así como saldos das contas correntes ou libretas de aforro sen actividade durante 20 anos, son atribuídos legalmente á comunidade autónoma. Para establecer esta regulación, a Xunta apoiouse en dúas sentenzas do Tribunal Constitucional que avalaron normas similares en Navarra e Aragón. Agora o Goberno galego tramita a orde necesaria para desenvolver o procedemento que vai permitir incorporar estes fondos á Facenda Autonómica. A normativa está próxima a súa aprobación despois de recibir o visto prace do Consello Consultivo. Galicia roza as 300 mortes atribuibles ao calor este verán, según as estimacións do sistema MOMO do Instituto de Saúde Carlos III. O balance actualizado a 24 de agosto eleva a 299 os falecementos relacionados coas altas temperaturas, unha cifra que sitúa a comunidade ante o seu terceiro peor verán dende que comezou a serie no ano 15. Solo 2025 con 397 mortes en 2023 con 317 presentan rexistros superiores. No conxunto de España, MOMO calcula 5.030 falecementos atribuibles ao calor durante este verán do ano 26. A estimación galega é provisional e pode variar polas actualizacións nos rexistros. As persoas maiores son as máis afectadas. En 2025, 303 das 397 mortes corresponderon a maiores de 85 anos.
0: Así Radio de Galicia. Noticias.
2: Se estás aí, Así Radio. Somos como a ti.

0: dúas.
1: A unha en Portugal.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: O Concello da Guarda prohibiu temporalmente o baño na praia de O Muíño debido a un episodio de contaminación microbiolóxica. A medida foi adoptada despois de recibir unha comunicación da Consellería de Sanidade na que se informaba da presenza deste tipo de contaminación na última mostra de auga recollida na praia. Segundo os datos trasladados ao Concello, os niveis detectados superan os límites establecidos para permitir o baño. Ante esta situación, o Concello da Guarda decidiu prohibir temporalmente o acceso á auga co obxectivo de garantir a seguridade e a saúde das persoas usuarias da praia. A prohibición entrou en vigor este venres e manterase ata novo aviso. O Concello sinala que a medida está vinculada aos resultados da mostra de auga analizada pola Autoridade Sanitaria. A Xunta de Portavoces do Congreso acordou este mércores fixar para o xoves 3 de setembro a comparecencia do presidente do goberno Pedro Sánchez para abordar a xestión da crise migratoria en Ceuta. A data foi acordada nunha reunión celebrada este mércores despois de que o propio Sánchez solicitase comparecer para ofrecer explicacións pola entrada duns 80.000 migrantes na cidade autónoma pasado 30 de xullo. O Congreso prevía tamén abordar este mércores na Deputación Permanente a solicitude de comparecencia urxente do presidente do goberno. Pola súa banda, o Boletín Oficial do Estado publicou este mércores o Real Decreto que declara en Ceuta a situación de interese para a seguridade nacional. A medida establece un mando único con vixencia ata o 31 de decembro, encabezado polo ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Torres respaldou a versión do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre os avisos recibidos do Centro Nacional de Inteligencia relacionados coa entrada de migrantes. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou a convocatoria da Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare as distintas versións ofrecidas polo goberno. Feijóo denunciou o que cualifica de desbaraxuste entre os ministros